Jawab lah mana weh. Bagi tu mandi. Andre meleja. Katana. Kumau pindu boni. Jawab lah weh.